0: ti kažem da si meni sve. Jednog dana mi ćemo se naći, nije važno nikada nigdje.
1: Jednog dana amora će doći, cijeli život